0: Magic FM.
1: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Mii de blocuri din capitală rămase din nou fără apă caldă, aproape 1000 se află numai în sectorul 2, unde se modernizează rețeaua și se remediază avariile apărute. Cele mai multe sunt în Colentina, Pantelimon, Iancului, Fundeni, Teiul Doamnei Moșilor și Mihai Bravu, și imobilele din celelalte 5 sectoare sunt afectate pentru că sistemul funcționează la doar 77% din capacitate, anunță Termoenergetica. Termenul estimat pentru reluarea furnizării apei calde este marți seară, potrivit Buletin de București. Plățile compensatorii pentru angajații disponibilizați de la STB aprobate de Consiliul General al Capitalei, bugetul pentru cele aproape 800 de persoane este de 32 de milioane de lei. Banii acoperă 4 salarii brute, deși în contractul colectiv de muncă sunt stipulate 20. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu:
2: bugetul este foarte, foarte mare și va urma un proces de reorganizare care nu se va atinge de șoferi, de vadman și de muncitori. Asta este ceea ce mi-a comunicat și am agreat și cu STB, deci am zis că nu mi se pare corect la nivelul oamenilor să creștem biletul până nu vedem că este voință în cadrul managementului de a-și optimiza costurile.
1: Ciprian Ciucu. Peste 40 de intervenții ale pompierilor în București și Ilfov după vântul puternic din ultimele două zile. Au fost avariate 25 de autoturisme. În cele mai multe cazuri a fost vorba despre copaci căzuți și elemente de construcție desprinse de pe clădiri. Continuă deversările controlate la barajul Gura râului din Sibiu și astăzi vor avea loc manevre de golire, anunță Apele Române. Lacul s-a umplut foarte mult după ploile din ultimele zile, scrie presa locală. Autoritățile avertizează populația din aval de acumulare că este strict interzisă staționarea în zona de protecție. Și sindicaliștii din Apele Române ies astăzi în stradă. Protestul va avea loc de la 11 la 12:30 la Administrația Apelor Române, de unde vor pleca în marș către Ministerul Mediului. Aici vor sta între orele 13 și 16. Sindicaliștii mizează pe cel puțin 500 de persoane. Ei reclamă blocarea angajărilor, cer protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere. Ungaria nu a semnat declarația comună a summitului B9, documentul califică Rusia drept cea mai mare amenințare la adresa securității pe termen lung. Budapesta motivează că noul guvern, care nu s-a instalat încă după ce Victor Orban a pierdut alegerile în fața lui Peter Mogior, va decide dacă acceptă sau nu această formulare. Și meteo de la Morcast: se încălzește ușor astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu 20 de grade maxima în capitală. Doar prin centrul, sudul și estul țării sunt posibile ploi slabe. În restul regiunilor, cerul va fi variabil. Atât cu știrile pentru moment. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Bună dimineața, începe Magic Morning, ediția de 14 mai. Hai că s-au mai liniștit lucrurile, dar vremea rămâne în continuare capricioasă. Imediat îți spun care e cel mai bun moment al zilei să iei decizii majore, adică lucruri importante pentru tine. Se pare că unii dintre noi aveam senzația că oamenii nocturni iau decizii înțelepte. Imediat revin să vă explic cât e adevăr sau mit în această expresie, în această situație. Și am găsit un exercițiu simplu făcut pe scaun, care poate ajuta la scăderea glicemiei imediat după ce mâncăm. Cercetătorii spun că e un mic mușchi cu rol metabolic important pe care îl putem activa simplu. Care e mușchiul ăsta și ce exercițiu trebuie făcut? Vă spun îndată în Magic Morning. Până dimineața!
1: Enjoy the magic on Magic Morning.

Dragi prieteni dragi, unii sunt atât de obosiți la prima oră că nu se gândesc să ia decizii. Și cu toate astea, dimineața este intervalul optim pentru luarea deciziilor importante. Asta arată cercetările. Oboseala cognitivă, acumulată pe parcursul zilei, reduce semnificativ calitatea alegerilor, inclusiv în cazul persoanelor care se consideră nocturne. După ce ai dormit, oricât ai dormit, creierul dispune de un pic de energie fizică și mentală. Pe parcursul zilei fiecare alegere, inclusiv microdeciziile alea apărute nesemnificativ, gen vrei cafeaua cu lapte sau salata cu oțet, toate astea pot consuma din resursele cognitive. Seara, rezerva de obicei e epuizată. Asta e motivul pentru care deciziile trebuie luate dimineața, când ai energie și vigoare. Asta e decizia, sau mă rog, rezultatul studiului făcut pe, atenție, jucătorii de șah, care confirmă teoria. Aceștia făceau cele mai inteligente mutări dimineața. Pe parcurs, devin mai neglijenți și mai puțin atenți la ce fac. Hai, Magic Morning! Nu scrie nimeni nimic despre cafea, așa că vă aștept la cafea cu oameni, muzici, întâmplări.

0: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! Trecem în revistă, ca de obicei, la ora asta, cele mai importante evenimente ce avea loc de-a lungul anilor în această zi. Primul vaccin contra variolei era administrat de medicul englez Edward Jenner în 14 mai 1796. Un băiețel de 8 ani a primit acel vaccin. Știți de unde vine cuvântul? De la vaca, din latină, însemnând evident vacă, substanța și numele de vaccinare.

0: Mariolei. Când aveți timp, citiți, mi se pare tare interesant. La Paris se deschidea a doua ediție a Jocurilor Olimpice Moderne în anul 1900, pe 14 mai. Și apropo de asta, acolo, în acel an, în 1924 de țări și 997 de sportivi au fost prezenți pentru a obține, pentru a se lupta pentru o medalie. Un singur sportiv din România atunci la Jocurile Olimpice din 1900. Gheorghe Plagino a venit pe locul 11 la tir. Prima stație spațială sub pavilion Statele Unite, Skylab, era lansată pe orbita Pământului în 14 mai 1973. Iar în România avea loc prima vizită oficială a președintelui Republicii Franceze, 1968, 14 mai. Venea în țară generalul Charles de Gaulle. Lenny Kravitz susținea primul concert în Mayflower. Era un turneu, primul din istoria lui, din cariera lui, organizat în Marea Britanie. 14 mai 1990 cânta și piesa asta, pe care vă invit să ascultați aici. It ain't over till it's over. Bună dimineața!
1: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei amânată până la reorganizarea instituției care implică disponibilizarea a 800 de angajați. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu spune că majorarea nu poate fi aprobată înainte ca managementul companiei să înceapă optimizarea costurilor. STB a justificat solicitarea prin creșterea cheltuielilor din ultimii ani. Ultima oară prețul biletelor a fost majorat în 2021 de la 1,3 la 3 lei o călătorie. Aviz economic pentru viitoarea autostradă București-Alexandria va avea 74 de kilometri și conexiuni rapide cu A0 și cu viitoarea autostradă București-Giurgiu. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, spune că execuția va dura aproape 3 ani, iar sursa de finanțare este preconizată din fonduri europene nerambursabile. Rusia a declanșat conflictul din Ucraina pentru a destabiliza NATO, o spune președintele Poloniei, Karol Nawrocki, la summitul B9 organizat în România.
1: Conflictul Rusiei nu este unul izolat, este o amenințare la întreaga ordine nord-atlantică. Se dorește slăbirea coeziunii NATO și a statelor democratice în regiunea noastră. De aceea, reuniunea B9 este mai importantă azi decât oricând în trecutul său.
0: Președintele Poloniei a mai spus că este necesară unitatea țărilor din regiune mergând spre nordul continentului. Salariul mediu net a crescut ușor în martie comparativ cu februarie, a fost de puțin peste 5.900 de lei, cu 380 de lei în plus, arată datele publicate de INS. Procentual, creșterea a fost de 6,9. Comparativ cu martie anul trecut, câștigul salarial mediu net a fost cu 4,3% mai mare. Cele mai mari venituri au fost în fabricarea produselor din tutun, până la 16.000 de lei lunar. A crescut numărul abonamentelor pentru parcările albastre din capitală, după ce primăria a eliminat gratuitățile pentru mașinile hibrid. Majorarea este de circa 60%, iar încasările sunt mai mari, cu 2 milioane de lei. Gratuitatea pentru mașinile puțin poluante a fost eliminată de la 1 mai. În București sunt înmatriculate circa 170.000 de astfel de autovehicule, dar doar 70.000 erau înscrise în registrul primăriei pentru a nu plăti aceste parcări. Și teatrul de vară din Parcul Herăstrău va fi reabilitat. Consiliul General al Municipiului București a votat transferul acestuia către administrația domeniului public de la Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Vara aceasta sunt programate acolo doar 8 spectacole. Primarul Ciprian Ciucu reamintește și că urmează o reabilitare mai amplă a întregului Parc Herăstrău, care nu a fost renovat complet din 2007. Și meteo de la Morcast, se încălzește ușor astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu 20 de grade maxima în capitală. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Stai, prieteni dragi, bună dimineața! Mai multe cercetări recente au demonstrat că există un exercițiu simplu care poate pune în mișcare un mușchi mic al gambei, numit soleus, și care poate fi foarte util pentru reglarea glicemiei după masă, mai ales dacă sunteți cu suferință de tip prediabet sau diabet. Oamenii de știință de la Universitatea din Houston au observat că o contracție repetată și susținută a mușchiului soleus, care reprezintă 1% din masa corporală, poate reduce cu peste 50% creșterea glicemiei după ce a mâncat și 60% nivelul insulinei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e nevoie să ne ridicăm pe vârfuri, chiar și când stăm pe scaun. Mușchiul soleus, aflat în partea din spate a gambei, e format din fibre lente oxidative, care îl fac potrivit pentru eforturi prelungite. Acolo e densitate mare de mitocondrii, care au capacitatea de a lucra cu oxigen și un conținut ridicat de transportori GLUT4. Ce trebuie să facem? Păi, dacă stați pe scaun, ridicați genunchii și stați pe vârfuri, chiar pe scaun. Exercițiul pare banal. Te așezi cu spatele drept, cu tălpile lipite de podea, cu genunchii la 90 de grade și apeși pe vârfurile picioarelor, ridici călcâiele, apoi le cobori de câte ori poți. Cu cât mai multe mișcări, cu atât mai bine pentru glicemie pe termen scurt. Hai în Magic Morning, vin și cu alte știri. Bună dimineața! Thank you for the music. Magic 80s.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro
3: și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum.
4: Magic FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: așa să vă începeți ziua cu un sărut. Imediat vă povestesc despre Muzeul Pădurii, foarte interesant, și Bikers for Humanity organizează acțiunea anuală de donare de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină de la Ploiești, cu toate informațiile și cea mai bună muzică după 7. Acum e vremea știrilor. Bună dimineața, e ora 7, Maria Ciurea vă prezintă știrile Magic FM.
1: Bună dimineața! Securitatea în estul și nordul Europei a fost principala temă de discuție a summitului B9 desfășurat la București. Președintele Nicușor Dan despre deciziile asumate de participanți.
2: Respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilități, echilibrarea în interiorul alianței a contribuțiilor între țările europene și Statele Unite. Din partea României, în acestea suntem cheltuieli militare 2,5% din PIB, 40% din acești 2,5% se duc pe echipamente noi.
1: 7 președinți și șeful NATO au luat parte la summitul din București. Ungaria nu a semnat declarația comună care califică Rusia drept cea mai mare amenințare la adresa securității pe termen lung, motivând că orice decizie va fi luată de noul guvern de la Budapesta. Și lege destinată tinerilor care învață o meserie depusă în Parlament va permite obținerea de certificate de competențe încă din clasa a 10-a. Este denumită generic legea meseriașilor, deputatul PNL Raluca Turcan.
3: Elevii din filierele tehnologice pot să primească după clasa a 10-a certificare de competențe, astfel încât în cazul în care abandonează școala să poată să aibă un loc pe piața muncii cu competențe dovedite.
1: Sindicaliștii de la Apele Române protestează astăzi. Acțiunea va avea loc între orele 11 și 12.30 în fața sediului instituției, de unde vor pleca în marș către Ministerul Mediului. Acolo vor rămâne între orele 13 și 16. Sindicaliștii mizează pe cel puțin 500 de protestatari. Ei cer deblocarea angajărilor, protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere. 5 cadre medicale de la spitalul din Bolintină reținute pentru luare de mită. Acestea sunt acuzate că ar fi pretins și primit bani de la paciente pentru intervenții chirurgicale, ecografii sau consultații, a anunțat parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu. Anchetatorii au găsit la perchezițiile făcute la locuințele suspecțiilor peste 30.000 de euro, 800 de dolari și aproape 17.000 de lei. Anchetă și la un hotel din Iași după un posibil focar de toxinfecție alimentară. 14 persoane sunt internate, alte 33 prezintă simptome și se află acasă. Asta după ce au participat la un eveniment privat organizat la finele săptămânii trecute. Direcția de Sănătate Publică a recoltat probe din alimente, apă și din spațiile hotelului. Starea persoanelor afectate este bună. Și la finale, datele meteo de la Morchest, se încălzește ușor astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu 20 de grade maxima în capitală. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

știu ce să zic despre vreme, nu e cazul să ne îngrijorăm, dar e capricioasă așa. Cerul e acoperit, cel puțin în sudul țării, la ora asta, 9-10 grade în București, hai poate 11, în tot sudul pare că e așa. Ma la Craiova e un strop de soare, bună dimineața, Craiova, sper că te-ai trezit bine. Mergem acum la Dino Park, la Râșnov. Se pare că acolo s-a deschis Muzeul Pădurii, o colecție cu 1300 de exponate naturale, minerale, roci, fosile. Această recunoaștere confirmă ceea ce știam deja. E nevoie de un spațiu educațional atestat științific, în mod special pentru elevii din școli, spațiu în care paleontologia, geologia, biologia, protecția mediului, istoria naturală să fie în același loc. E de văzut, mi-ar plăcea. Măcar așa, cu imaginația, să ajung până acolo. Acolo, în Muzeul Pădurii. Deocamdată în studioul Magic Morning Revință vă povestesc ce mănâncă Sir David Attenborough, unul dintre cei mai respectați oameni din lumea asta a jurnalismului și a actoriei. Sir Attenborough a împlinit recent 100 de ani. Naturalistul spune că și-a schimbat complet alimentația.

revin să vă povestesc despre el, secrete de longevitate și imediat câteva lucruri foarte interesante despre piața muncii care s-a schimbat. Angajații caută stabilitate, angajatorii au din nou pâinea și cuțitul, adică avantajul în recrutare. Imediat, mai multe amănunte. Acum, aventura, obsesion.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

dimineața, The Show Must Go On. Dacă ești la serviciu sau în drum spre, fii atent. Ceva foarte interesant s-a întâmplat pe piața muncii. După 2 ani marcați de schimbări rapide de carieră, în sfârșit angajații nu mai fug după sume colosale, ci caută mai multă stabilitate. Sigur, îi interesează ca salariul să fie motivant și să aibă ceva beneficii extrasalariale. S-a schimbat piața muncii, spun reprezentanții companiilor. Dacă până acum angajații veneau cu regulile, tensiunile economice au aruncat mingea în curtea angajatorilor. Adică și în 2026, salariul rămâne principalul criteriu după care oamenii își caută loc de muncă. Dar situația economiei a făcut pe angajați să-și mai schimbe atitudinea față de plec de mâine. Adică nu mai schimbă jobul atât de ușor. Siguranța contează aproape la fel de mult ca venitul. S-a schimbat treaba pe piața muncii. Oamenii vor stabilitate, iar angajatorii văd ce pot oferi. Despre asta e vorba. Bun, imediat vă povestesc despre cam ce mănâncă domnul Richard David Attenborough, un naturalist cunoscut.

0: îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai, GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Bifa, dar ești gospodină, nu glumă.
3: Cu Profiat, oricine e. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
2: Atât de simplu.
3: Bineînțeles.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonal 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei.

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Orion.

Dragi prieteni, bună dimineața! 14 mai 1998 este o zi tristă pentru fanii lui Old Blue Eyes. De fapt, se încheia o eră. Domnul, inegalabilul de astăzi, pleca din viața asta după un atac de cord. I s-a spus Chairman of the Board sau Old Blue Eyes, cântărețul cu o poveste de viață incredibilă, care a avut succes în anii 40, 50, 60, rămâne în continuare unul dintre cei mai mari și mai ușor de recunoscut cântăreți de pe planetă. Polka Dots and Moonbeams, așa s-a numit primul single din 43, a avut o carieră de peste 35 de ani. Cel mai bine vândut single al lui rămâne Strangers in the Night. Are multe, foarte multe premii, 11 Grammy-uri și medalia prezidențială a libertății în 85. Cine este omul cu ochii albaștri? Chairman of the Board. Omul pe care îl știm cu toții. Îl ascultăm aici, în Magic Morning, cu Strangers in the Night. Vă aștept cu un pachet de cărți, dacă îmi spuneți numele lui. Baftă!

0: Bună dimineața!
1: Cine sunteți?
0: Alexia din Cluj.
1: Alexia, și mai cum?
0: Vezi că?
1: Ok, n-am înțeles, dar nu contează. Alexia de la Cluj, o să rămână așa. Alexia, cine e domnul ăsta cu ochii albaștri și cu timbru greu de confundat?
0: Frank Sinatra.
1: Frank Sinatra! Felicitări, Alexia! Unde mergeți?
0: La școală.
1: Ah, în ce clasă?
0: Clasa a 12-a.
1: Ah, e un an din acela complicat. Cu examene, da. Cu emoții, cu... Hai să fie bine! Alexia, felicitări! Căutăm cărți interesante pentru clasa a 12-a, nu închideți! Alexia câștigă pachetul de cărți la ora asta. Frank Sinatra este inegalabil. Astăzi e o zi mai puțin fericită pentru muzică. E ziua în care a plecat din viața asta, dar a lăsat atât de multe cântece, filme. Vă mulțumesc pentru participare. Mergem înapoi la muzică.
2: La Magic FM au fost inegalabili. Always the best music. Magic FM.

Magic FM.

0: The Ordinary, așa a fost și ziua de ieri. Cu Summit la București, cu Metallica la Stadionul Național, cu concerte muzică retro la Sala Palatului. Așa o zi plină cu de toate, mai rar. Urmează o alta, tocmai a început. E cu provocări serioase, zice doamna Neti Sandu pe știrile ProTV.ro. Să ne facem curaj să atacăm lucrurile complicate, că până acum le-am tot evitat. Greu, nu? Revin să vă povestesc despre horoscop în fix 5 minute. Până una alta, mă uitam mai devreme pe dieta, pe meniul lui Sir David Attenborough. Omul ăsta a trecut la aproape 100% la veganism. De ce? Pentru că se pare că sunt multe studii care au asociat reducerea consumului de carne cu un risc mai mic de boli cardiovasculare, cu niveluri mai sănătoase ale colesterolului, dar carnea roșie poate fi exclusă cu condiția din când în când să pui totuși niște carne albă sau 18 tipuri de proteine din pește, carne de pui, fasole, linte, năut, tofu, tempet, nuci, semințe, ciuperci. Da, 100 de ani am plinit săptămâna trecută. David Attenborough, unul dintre cei mai longevivi oameni cunoscuți pentru meseria lui de documentarist naturalist, am devenit mai vegetarian decât am crezut că voi fi vreodată. N-a fost niciodată vreun slăbuț. E de inspirat din dieta lui. În Magic Morning imediat horoscop, până atunci, doamnelor, domnilor, Gangster's Paradise, un cântec compus, toată lumea știe, de Coolio, pentru coloana sonoră a unui film cu Michelle Pfeiffer, Dangerous Minds.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai roșii Chery 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smith 15 lei 99 caserola, Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: asta promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Capurland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro
3: și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum. Magic FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: întârziat cu horoscopul, așa că, doamnelor, domnilor, atenție la ce urmează.
1: Horoscop Magic FM.
0: E o zi cu vibrație 5, se tot vorbește despre curaj astăzi, răzbim în cele din urmă. Taur, intrați într-o nouă rundă de negocieri, vedeți dacă puteți obține maximum într-o afacere care se anunță profitabilă. Recuperați niște bani după ce ați tot insistat cu telefoane, audiențe. Gemeni, ieșiți pe la mondenități, vă faceți timp măcar după amiaza, faceți doi pași pe afară, în aer liber, vă acordați un pic de atenție, refresh, înfățișării, garderobei, locului. Poate vă îngrijiți și de sănătate. Rac, se pare că sunteți pe punctul de a vă așeza la casa voastră. Dacă nu vă luați una, două, poate renovați o mobilă sau o aparatură de uz casnic. O invitație pe la un eveniment important. Poate că aveți ceva de prezentat, contribuiți și voi cu ceva, e momentul de grație. Leu, vă invită cineva undeva, departe. Poate vă faceți bagajele și plecați. Treceți cu bine niște examene sau interviuri, faceți progrese pe la școală. Iar dacă vreți alt serviciu, azi e posibil. Fecioară, poate că o să faceți demersul să primiți niște bani cuveniți sau bunuri la care apelați la instanța judecătorească, totul să fie legal. E posibil să luați un împrumut bancar, faceți niște lucruri importante pentru casă. Balanță, întrevedere cu cineva care vă dă de lucru. Și voi sunteți de acord și o să stați de vorbă să vedeți dacă iese și vă înțelegeți asupra condițiilor. Vă acordați un pic de șansă vouă și celui sau celei de lângă voi. Relația scârțâie. Da, mai vedem. Scorpion, vă încumetați să vă mai luați încă un serviciu. Dacă nu sunteți așa de ocupați, poate, cine știe, vine și o promovare sau vreți să candidați la ceva, încasați niște bani despre care nu știați mare lucru, dar îi așteptați de multicel. Săgetător, se ivește ocazia să scoateți la iveală niște calități, atrageți atenția unor sponsori, primiți susținere financiară. E reuniune de grup la voi. Organizați o ieșire undeva, ori un team building, dacă e ceva cu prietenii apropiați. Capricorn, poate faceți niște investiții prin locuință, cumpărați lucruri, vă apucați de lucrări, puneți casa la punct, pregătiți experiențe noi. E posibil să lansați un proiect care vă aduce ceva bani prin cont și vă place mult ce faceți. Vărsător, susțineți poate un examen sau o probă practică. Poate fi o școală de șoferi, verificați niște performanțe dacă există. E de făcut și o revizie a mașinii, poate o schimbați, poate e ceva de înlocuit. Pești, se poate să fi adunat niște taxe, impozite, rate, scoateți din bani, din buzunar niște bani să plătiți zilele astea. Lichidați toate datoriile să nu mai încasați amenzi sau știu eu ce. E posibil să reziliați un contract, vă apucați de altul, mai bine plătit. Cântăriți cu atenție situația. Și berbec, multă acțiune la voi. Poate plecați pe undeva sau poate pur și simplu încercați o achiziție care costă. Vă înscrieți într-o competiție cu adrenalină. Aveți ambiție și determinarea să reușiți. O zi în care să reușim tot ce ne promitem sau ne propunem. Vă doresc tuturor!

0: dimineața, e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Le prezintă Maria Ciurea.
1: Bună dimineața! PSD și-a stabilit mandatul pentru consultările de la Cotroceni. Nu face majoritate cu AUR, exclus premier Ilie Bolojan sau guvern minoritar PNL-UDMR. Liderul Sorin Grindeanu nu agrează varianta unui premier tehnocrat. Întrebat dacă se va propune premier în viitorul executiv, Grindeanu spune că ia în calcul această variantă.
2: Eu am luat în calcul un lucru care include această abordare. Noi avem un mandat destul de larg. Asta înseamnă și o variantă care poate să ducă la premier PSD, pe care îl desemnează Partidul Social Democrat în forurile statutare. Dacă este vorba de mine, de președintele PSD, nu exclud acest lucru.
1: Președintele Nicușor Dan a anunțat anterior că va organiza luni consultări cu partidele pentru formarea noului executiv. Și ajutorul de la Uniunea Europeană este vital pentru ca Ucraina să reziste agresiunii Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky, aflat la summitul B9 de la București, spune că trebuie urgentată producția de drone.
3: Este vital să continuați să sprijiniți Ucraina, pentru că cel mai important lucru care oprește Rusia în momentul de față e apărarea noastră. Contăm pe sprijinul european promis pe pachetul de 90 de miliarde de euro, o parte din finanțare fiind destinată producției de drone. Critically needs
1: drones. Vecinii gălăgioși riscă amenzi de până la 6.000 de lei. E vorba de cei care dau petreceri cu muzică tare acasă sau lângă locuințe, potrivit unui proiect de lege care a trecut de deputați și merge la președinte pentru promulgare. Dacă fapta se repetă în 3 zile, amenda se dublează sau se prestează muncă în folosul comunității. Orele de liniște sunt stabilite prin lege între 22 și 8, respectiv 13-14. Peste 150 de persoane vor lucra la cârtițele pentru metroul Clujului. Este vorba despre personal cu experiență în proiecte similare din Turcia, India și China, scrie Cluj 24. În prezent se fac pregătiri pentru prima străpungere a tunelurilor. Lucrările la metroul clujean au început acum aproape un an. Proiectul are o valoare totală de aproape 3 miliarde de euro. Magistrala de 20 de kilometri ar urma să aibă 19 stații. La sport, Universitatea Craiova a câștigat ieri Cupa României. Oltenii au învins Universitatea Cluj la loviturile de departajare, scor 6-5. La partida care s-a jucat la Sibiu au fost peste 11.700 de spectatori. Și la finale, datele meteo de la Morchest, se încălzește ușor astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu 20 de grade maxima în capitală. Doar prin centrul, sudul și estul țării sunt posibile ploi slabe. În restul regiunilor, cerul va fi variabil. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

sărăcii nu ești foarte fericit. A fost așa o grabă teribilă. Uite, o doamnă expertă în Good Life scrie pentru realsimpleplan.com că ar trebui să învățăm niște trucuri să ne facem viața mai ușoară. Abia aștept să citesc tot, cuvânt cu cuvânt. Din ce în ce mai mulți oameni din domenii diferite au povestit că e nevoie de mici pași pentru a ne face viața mai frumoasă și mai ușoară. De exemplu, primul și cel mai valoros dintre sfaturi este: lasă lucrurile să fie simple și ușoare. Uite, doamna profesor Mitzi Campbell spune așa: să asculți un audiobook, e tot citit. Să gătești la slow cooker, e tot gătit. Să îți îngrijești pielea cu trei pași simpli, fără să încarci lucrurile, e tot îngrijire. Și acceptă și lucruri semi-făcute în casă. Adică ia un pui rotisat și gătește tu doar, știu eu, garnitura sau salata. Sau fă dubluri strategice. Asta mi-a plăcut la nebunie. Un truc subestimat este să ai aceleași obiecte în două zone, în dublu exemplar. Un încărcător de telefon, un produs de toaletă pe care îl folosești des, o cremă cu SPF, un medicament sau un supliment pe care îl iei. Pune-l acolo unde știi că s-ar putea să ai nevoie de el. Pare exagerat, dar crede-mă, de ce să te stresezi la un moment dat când, de exemplu, ți-e foame? Dacă ai tot timpul, nu știu, un borcan cu unt de arahide undeva, te poți ajuta tu pe tine. Și după ce faci o sarcină, ia-ți două minute de pauză. Și asta îmi place, regula celor două minute. Da, o sarcină poate fi complicată, dar ai nevoie și de bucuria de după, că ți-a ieșit. Frumos! Foarte multe sfaturi de pe la oamenii care știu cum să ne facă viața mai frumoasă. Revin să vă povestesc imediat despre orașul declarat cel mai bun din lume pentru cultură. Și mai am o treabă foarte interesantă. De ce credeți că unii dintre grădinari salvează cojile de ouă și zațul de cafea și coaja de la banană?

Media Timeout scrie că Londra este orașul de vârf pentru artă și cultură, cel mai bun oraș din lume, potrivit unei largi anchete efectuate în anul 2026. Pe locul întâi Londra, 2 Paris, New York, Berlin și Cape Town. În fiecare an, publicația Timeout își propune să găsească capitale culturale ale zilelor noastre, cu colecții de artă, teatru, muzică, sărbători culturale accesibile, nu doar pentru localnici, dar și pentru vizitatori. Anul ăsta, Londra, mai vedem! Bine, imediat o să vă spun de ce unii bucătari sunt contrariați de decizia oamenilor de a păstra, de a aduna într-un într-o cutie mai veche, cojile de la ou, zațul de cafea și cojile de banană. Aceștia sunt aliați surprinzători pentru grădină. Specialiștii spun că există resturi alimentare care n-ar trebui să ajungă vreodată la gunoi, pentru că pot îmbunătăți solul și susține creșterea plantelor. La nivel global,

Da, pe care a ascultat-o în adolescență și în prima parte a vieții, e foarte importantă. Dă mai tare! Radioul! Aici e Magic Morning, ascultăm Gypsy Kings!

0: dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Piața aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl ai

0: 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
1: Lidl, știi că merită!
2: 3, 2, 1 și încă unul!
3: Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică adeplast 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
10: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
13: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
14: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
15: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
16: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
17: Mami, ce e aia bucurie?
18: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucurie.

dimineața. Am în față un studiu despre muzică. Îmi place la nebunie, știți deja. Mi-mi plac oamenii fericiți și muzica bună. E bine, mulți oameni observă că melodiile pe care le ascultau în adolescență pot avea un impact extrem de important emoțional. Adică, între 13 și 17 ani este probabil cea mai intensă perioadă de neuroplasticitate. Cercetătorii spun că, de fapt, în perioada aia, creierul e ca un burete, așa, și absorbe și cumva stochează, înmagazinează lucruri. Muzica pe care o asculți în perioada aceea, între 13 și 17, poate 18 ani, e cea care îți influențează gusturile, amintirile, sănătatea emoțională cel mai mult. E un studiu pe care vă invit să-l citiți și să vă gândiți bine ce ascultați pe la 17, 16, 17 ani. Sunt sisteme emoționale asociate cu recompensa care se dezvoltă cel mai mult atunci. Iar muzica din perioada aceea, muzica pe care a ascultat-o peripit, e cea mai importantă. Eu o să vă spun că în perioada 16-17 ani ascultam pe repeat Bon Jovi, dar nu e nimeni perfect. Tu ce ascultai? Hai și scriem și dă drumul la radio. Don't speak. Avem No Doubt, adică Gwen Stefani. Bună dimineața!

0: 10 și 9. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Orice plan are.

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
6: Pe bandă continuă, podcast

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: dimineața, este ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă astăzi Maria Ciurea.
1: Bună dimineața! Economia României continuă să scadă. În plus, inflația a ajuns la 10,7% potrivit datelor oficiale de la Institutul Național de Statistică. Ne spune mai multe Alexandrei.
2: Economia României a scăzut la începutul anului. PIB-ul a fost mai mic cu 0,2% în primul trimestru față de cel anterior. Față de același trimestru din anul 2025, produsul intern brut s-a redus cu 1,5%. Situația a fost anticipată de analiștii internaționali. FMI a redus la jumătate prognoza de creștere economică a României, de la 1,4% la 0,7%. Totuși anticipează o creștere la anul de 2,5%. Rata anuală a inflației a urcat la 10,7%. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la carburanți, energie electrică, transport aerian și alimente.
1: Plățile compensatorii pentru angajații disponibilizați de la STB aprobate de Consiliul General al Capitalei. Bugetul pentru cele aproape 800 de persoane este de 32 de milioane de lei. Banii acoperă 4 salarii brute, asta deși în contractul colectiv de muncă sunt stipulate 20. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.
3: Bugetul este foarte, foarte mare și va urma un proces de reorganizare care nu se va atinge de șoferi, de vadman și de muncitori. Asta este ceea ce mi-a comunicat și am agreat și cu STB. Deci am zis că nu mi se pare corect la nivelul oamenilor să creștem biletul până nu vedem că este voință în cadrul managementului de a-și optimiza costurile.
1: Președintele Autorității Vamale Române, Mihai Savin, reținut într-un dosar de fals și uz de fals. El este acuzat că ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat. Subalternul fusese oprit de poliție în județul Ialomița pentru că circula cu girofarul și cu viteză. Documentul fals ar fi fost depus ca probă în contestația angajatului la instanță. Acțiunea este coordonată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Parcarea supraterană de pe șoseaua Pantelimon va fi preluată de Administrația Străzilor. Consiliul General al Capitalei a aprobat proiectul de hotărâre în acest sens. Ulterior, parcarea va fi predată companiei municipale Parking București, care se va ocupa de exploatarea și întreținerea ei. Municipalitatea a explicat că în ultimii ani parcarea s-a transformat într-un depozit auto, cu mașini abandonate și multă mizerie. Și aviz economic pentru viitoare, autostradă București-Alexandria va avea 74 de kilometri și conexiuni rapide cu A0 și cu viitoare autostradă București-Giurgiu. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, spune că execuția va dura aproape 3 ani, iar sursa de finanțare este preconizată din fonduri europene nerambursabile. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața și hi Song Story, adică e rubrica aia în care pur și simplu mă uit pe paginile internaționale de muzică și aflu lucruri pe care poate că nu le știam sau nu mi le mai aduceam aminte sau pur și simplu le descoper și îmi face mare plăcere. De exemplu, pe 14 mai 1977, un compozitor din Australia, dar care s-a mutat în Marea Britanie și a locuit acolo multă vreme, domnul Leo Sayer, reușea să-și ducă primul number one în topul din Marea Britanie. Apoi a fost number one în toată Europa și în Australia mai târziu. E vorba de When I Need You. A scris versurile astea și i le-a dedicat, se pare, lui Carole Bayer. E un cântec special pe care l-a compus împreună cu Albert Hammond, de altfel Hammond, și-a dorit să cânte și el. When I need you, I just close my eyes and I'm with you. Așadar, un cântec de number one pentru Leo Sayer și primul lui album vândut în peste 1 milion de exemplare, Endless Flight. Închideți ochii și gândiți-vă la ea sau la el. When I need you, Leo Sayer. Bună dimineața!

0: sunteți bine, nu? E o dimineață cu cer acoperit, cu 11, poate 12 grade în capitală, vor fi mai multe. Înțeleg că astăzi vremea se încălzește ușor. Specialiștii în horticultură dau sfaturi deștepte. Sunt câteva resturi din bucătărie pe care n-ar trebui să le mai aruncăm vreodată, pentru că ajută plantele. La nivel global, se estimează că o treime din alimente ajung în gunoaie. Un tip care conduce o campanie dedicată reducerii risipei alimentare, Michael Kapetian, susține că ar trebui să nu mai aruncăm deloc cojile de ouă, pentru că ele sunt beneficiu pentru sol, adaugă calciu. Cojile zdrobite, folosite direct în grădină, ajută serios plantele. Cojile de citrice pot ține insectele la distanță, de portocale, de lămâi, eliberează și azot pe măsură ce se descompun. Cojile de banană susțin dezvoltarea rădăcinilor. Resturile de legume se descompun rapid, iar zațul de cafea este o bucurie în azot, habar n-aveam. Și poate fi presărat în jurul plantelor sau amestecate. Asta e pentru că are un pH neutru și e potrivit pentru majoritatea plantelor. O să încerc să salvez zațul de cafea de mâine. Astăzi mă întorc la ceașca mea preferată. Revin să vă povestesc imediat despre... uite, citeam mai devreme că s-a anunțat programul marilor artiști la Untold. Sting, Zara Larsson, Louis Capaldi și Martin Garrix. Apropo, e ziua lui Garrix azi. Sau așa am citit eu pe pagina mea preferată de muzică. Bună dimineața din Magic Morning. Vă aștept cu bătălia hiturilor. Îndată!
1: The beginning of a beautiful day. Magic Morning on Magic FM.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Ne jucăm de Bătălia Hiturilor la ora asta. Hai să vedem care să fie cântecul dimineții. Avem de ales, aveți de ales, între două piese fabricate aici, în România, 100%. Începem cu oamenii ăștia de la Mare, de la Megidia. 3 Sud-Est, 021 316 36.

Asta e prima piesă, te invit să o votezi la 021-316-3636. Cea de-a doua piesă e de la domnul Ștefan și Bănică. Găsește-i loc omului în inima ta.

0: Magic Morning cu un apel. Te aștept la 021-316-3636. Spune-mi care e cântecul ce-ți dă o stare pe care îl știi vers cu vers, cuvânt cu cuvânt. Cine știe? Te-l ascultăm. Poate-l mai votează și alții. Magic Morning, desigur. Bună dimineața! Alo? Bună dimineața!
1: 300 Est.
0: Cine sunteți?
1: Magda din
0: Magda, mulțumesc pentru vot, 3 Sud-Est. De ar vorbi inima, 1-0. Hai la 021-316-3636. Egalăm sau ascultăm?
1: Alo.
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, sunt Ștefan din Aiud.
0: Ștefan din Aiud, ce faceți, Ștefan?
1: Da, pă, uite, stau, ascult la dumneavoastră.
0: Ce să fie la radio, Ștefan?
1: Să fie Ștefan Bănică.
0: Să fie Ștefan Bănică, mulțumesc tare mult. De galăm cu găsește-mi loc în inima ta. Și acum, iată vocea, iată omul care decide. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Mona!
0: Mona! Sunteți omul care decide ce se ascultă la radio. Ce să fie?
2: Dedic pentru soțul meu această piesă.
0: Așa?
2: Ștefan Bănică.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
5: Lidl, știi că merită.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistres, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele Brico.
9: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm!
10: Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
11: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
12: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro.
10: Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: bucurie.
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaceris cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19.

creierul uman. Atenție la mintea voastră. Mi se pare foarte interesantă această cercetare. E din Canada. Și zice așa: creierul are nevoie aproape instinctiv de coerență. Când apare ceva ce nu înțelegem pe deplin, mintea începe să construiască o poveste. Leagă evenimente, umple goluri. Creierului uman și minții nu prea îi plac. Nici golurile, nici lucrurile greu de înțeles. Creează explicații acolo unde realitatea pare aleatorie. Așa reușește să aducă ordine într-o lume în care altfel pare haotică. Cercetătorii în neuroștiințe spun că nu există o regiune responsabilă pentru interpretarea experiențelor, dar e o rețea întreagă de arii cerebrale care lucrează pentru a organiza informațiile, pentru a le da sens. Emoțiile și amintirile sunt foarte importante pentru că sunt integrate în evenimentele de zi cu zi. Așa că, atenție, când lucrurile nu sunt clare, creierul pune el de la el. Sigur s-a supărat. Am greșit cu ceva? Urmează ceva rău? Chiar dacă nu există dovezi clare, acestea sunt, de cele mai multe ori, felurile în care mintea completează singură lipsurile. Și nu e tocmai bine. Atenție la asta! Tare interesant articolul. Îl găsiți în online. Da, să vă povestesc un pic despre diversitatea alimentară. Există câteva lucruri pe care ar trebui să le facem pe lângă mișcare pentru a reduce inflamația. Sistemul imunitar e cel care

0: ajută. Apare inflamația cronică în organism și ne face mai mult rău decât bine. Vă povestesc îndată. Dar cel mai important lucru de aici este că putem diversifica la maximum alimentele pe care le mâncăm și putem face mișcare. Sport. Rhythm is the dancer. Avem Snap. E o piesă perfectă pentru dans și mișcare.
1: Let us entertain you. Non-stop. Enjoy the music. Play the memories. This is magic.
2: Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same.
1: Here we are now. This is Magic 90s.
3: Cea mai bună

mai simplă și mai ușoară, avem de aplicat câteva trucuri. O doamnă expertă în asta, realsimplelife.com, scrie că ar trebui să lăsăm lucrurile să fie ușoare. Le complicăm noi. De exemplu, prima chestiune dimineața pe care o facem e să ne îngrijorăm. Faceți lucrurile simple. Ascultați ceva, un audiobook, e tot citit. Gătiți ceva la slow cooker. Sau puneți acolo și tot gătiți se cheamă, chiar dacă face singură mașina. Aveți grijă de minte și de corp, nu trebuie să fie complicat. Acceptați și varianta semi-făcut în casă. Adică faceți voi doar garnitura, cumpărați un pui gata rotisat. Sau strategia dublă, luați întotdeauna încă ceva, încă un exemplar. Dublarea strategică te poate ajuta să nu mai intri în panică. Ți-e foame? Un borcan cu, habar n-am, iaurt. Sau, dacă îți place, untul de arahide. De asemenea, nu te baza întotdeauna pe memorie. Ia-ți un încărcător în plus, ia-ți un produs de toaletă pe care știi că îl folosești des, un SPF, un medicament și 2 minute e o sarcină foarte importantă. După ce ai avut ceva greu, complicat, ia-ți 2 minute de pauză și bucură-te, o ceașcă de cafea, ceva. S-a schimbat piața muncii. Angajații nu mai caută neapărat salarii de top, ci stabilitate. Asta scriu site-urile. Și la Brașov, sau mă rog, lângă Brașov, la Dinopark, s-a deschis Muzeul Pădurii, o colecție cu peste 1300 de exemplare interesante. Londra este în acest moment cel mai bun oraș din lume pentru cultură, scrie revista Time Out. Mâine dimineață, cel mai prietenos matinal din România vă așteaptă din nou la 6. Revine Magic Morning mâine, astăzi după 10. Teddy Swims, Sandra, Michael Bolton, Man at Work, Jessica J. Doar muzică bună aici la Magic FM. Te aștept și mâine la 6. Să ai o zi perfectă!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

Teddy Swim și Bad Dreams la Magic FM. Bine vă regăsesc într-o nouă dimineață de joi. Este genul acela de zi care vine cu promisiunea că weekendul nu mai este chiar atât de departe, dar nici suficient de aproape încât să ne relaxăm așa complet. Așa că ne facem comod în partea aceasta de dimineață, punem muzica potrivită peste agitația orașului și încercăm să transformăm începutul de zi într-unul cât mai bun. Se poate? Da, se poate. Chiar dacă poate vremea de afară nu este chiar ce trebuie. Eu sunt Dan Gabor, rămân cu voi până spre ora 13.

Michael Bolton la Magic FM și al său super cântec Can I Touch You There. În câteva minute vă aduc aici datele meteo, aflăm ce ne rezervăm vremea pentru astăzi. Acum ascultăm Holograf, Se Nume Niciodată Dragostea.

Bad at Work și Down Under la Magic FM. Dacă ați sperat că de astăzi intrăm direct în atmosfera aceea de lună mai cu tricou și de la se până târziu, e bine, vremea mai cere puțină răbdare. Această zi rămâne răcoroasă în aproape toată țara, cu temperaturi de 14 până la 22 de grade și cu ploi slabe pe aici pe acolo, mai ales prin Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Transilvaniei. La munte povestea este chiar și mai interesantă, la altitudini mari încă apar Lapovița și Nisoarea. Da, în mai România încă mai joacă la două capete, așa, la două anotimpuri simultan. În București ziua arată ceva mai decent, 19-20 de grade, ceva nori și o atmosferă mai plăcută spre seară.

Magic FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Metroul va fi extins până în Chiajna și cartierul Latin în Bragadiru. Primăria Capitalei anunță prelungirea magistralei 3 spre centura Capitalei. Protocolul de asociere dintre municipalitate, Metrorex, Primăria Sectorului 6 și Ministerul Transporturilor a fost aprobat ieri. Aproape 300 de proprietari din sectorul 1 somați să elimine ambrozia de pe terenurile lor. Polițiștii locali au identificat peste 280 de terenuri private cu vegetație excesivă și ambrozie. Cei care nu se conformează riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei, iar persoanele juridice pot primi sancțiuni și de până la 20.000 de lei. Și managerul Spitalului de Pneumofiziologie din Iași cere autorităților să construiască o nouă clădire pentru unitatea medicală. Radu Dabija a explicat că spitalul funcționează în 4 locații aflate la aproximativ 6 km distanță una de alta. Pacienții, personalul și chiar decedații sunt transportați cu mașina între ele. Ideea unui spital nou a fost lansată încă din 2021, iar Consiliul Județean a finanțat deja un studiu de fezabilitate de aproape 2 milioane de euro. Proiectul se află însă încă în evaluare la minister.

0: știrile, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Bucurie.
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La

0: 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, știi că merită!
1: Are you ready for this?

0: Kiss FM. Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
1: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: Martinii revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Sâmbătă 16 mai, B52 The Club îți aduce Can't Touch This Party. Hituri 80 și 90, de la Macarena la Coco Jumbo și MC Hammer. Plus disco românesc. DJ Gigi dă play la distracție de la ora 21. Pe strada 11 iunie, numărul 50. Dansezi până dimineață.
3: În revista Psihologii de Mai aflăm de la Diana Palotaș că longevitatea începe în creier. Dr. Ica Secoșan răspunde la întrebări despre somn și psiholog Corina Danu vorbește despre femeia care s-a împrietenit cu mintea ei. Fii autoarea vieții tale cu revista Psihologii, la standurile de presă InMedio și Express.

0: Only the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Orion.

0: Eurythmics și Sweet Dreams la Magic FM. Vara, știți, are două categorii de oameni. Cei care poartă alb pentru stil și cei care poartă alb pentru că au înțeles că asfaltul începe să semene cu o tigaie. Știința spune clar, hainele albe reflectă cea mai mare parte a luminii și absorb mult mai puțină căldură decât cele negre. Practic, tricoul alb devine un fel de aer condiționat low cost. Așa. Diferența poate fi serioasă. Cercetătorii au descoperit că un tricou negru se poate încălzi chiar și cu 15 grade mai mult decât unul alb în plin soare. Adică, vă dați seama? Și mai interesant, albul nu este ales doar pentru răcoare. Psihologic transmite ideea de prospețime, de calm și de ordine. Cu alte cuvinte, par și mai relaxat, chiar dacă în interior poate că negociezi cu transpirația sau ceva. Așa că, dacă vedeți oameni îmbrăcați complet în alb zilele acestea, nu este neapărat fashion statement. Uneori este doar un fel de supraviețuire, așa.
1: When I first saw you,

0: Da, și pentru Benson bun cu Mystical, Magical. Ceva magic se va întâmpla dacă stați pe Magic FM. Se cheamă relaxare.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu neam! EMAG.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Anunț important pentru cei interesați.

0: inedite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
3: De ce e în stare o soție pentru a afla dacă bărbatul ei o înșală? Dă un șir lung de încurcături, schimbări de identitate și întâmplări neobișnuite. Și totul a pornit de la o pereche de bretele găsite într-un plic. Să fie ale soțului sau ale altcuiva. Vino la Teatrul Elisabeta, la comedia Puricele în ureche. Lucian Ghimiș, Alexandra Veniciuc, Ștefan Pavel, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la o comedie celebră pe care nu trebuie să o ratezi. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Are you ready for this?

Madonna, Lies la Bonita, am ascultat la Magic FM și, iată, ziua începe deja să prindă ceva viteză. Mail-uri, telefoane, notificări, oameni care spun revin imediat și dispar, nu știu, pentru câteva ore, spiritual, așa. Dar măcar aici mai păstrăm un lucru simplu, muzica bună și ritmul acela care face ziua mai suportabilă, chiar și când agenda pare făcută de cineva care are ceva personal cu noi, nu știu. Așa că hai să respirăm puțin, mai lăsăm haosul pe silent și continuăm cu hiturile care chiar știu să ne țină companie în această oră. Eu sunt Dan Gabor, în continuare ascultăm Westlife, You Raise Me Up.

Celine Dion, Because You Love Me, la Magic FM. Se schimbă obiceiurile de ieșit în oraș. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ne pregătim de Paul Young și Every Time You Go Away.

Benson Boone și Mystical Magical la Magic FM. Se schimbă obiceiurile de ieșit în oraș. Tot mai mulți oameni aleg băuturile fără alcool, dar care arată exact ca cele serioase. Practic, generația Z a inventat conceptul de ies la cocktail, dar mâine dimineață vreau și energie și permis. Cererea pentru băuturi fără alcool, scrie presa, a crescut puternic în ultimii ani, iar barurile s-au adaptat foarte rapid. Gin tonic fără alcool, prosecco fără alcool, mojito fără alcool. Adică tot vibe-ul, dar fără celebra licoare care, vorba aceea, ne face rău. Mulți spun că aleg variantele acestea pentru un stil de viață mai sănătos, iar alții pentru că au drumuri de făcut cu mașina. Sociologii spun că uneori funcționează și ca un fel de camuflaj social. Cu alte cuvinte, să pari în atmosferă, dar fără să intri în atmosferă prea tare.

0: Magic FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Sindicaliștii de la Apele Române protestează de la această oră în fața sediului instituției. De la ora 12 și 30 de minute vor pleca în marș către Ministerul Mediului. Acolo vor rămâne între orele 13 și 16. Ei cer deblocarea angajărilor, protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere. Și carburanții continuă să se ieftinească. Potrivit Hot News, motorina costă astăzi la Petrom 9 lei și 38 de bani, benzina 9 lei și 12 bani. Cel mai scump litru de motorină este la Lukoil, 9,59, iar de benzină tot la Lukoil, Rompetrol, MOL și OMV, 9,18 lei pe litru. Primăria Capitalei va ridica mașinile parcate ilegal în inelul central al orașului. Municipalitatea va înființa un serviciu public de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor, scrie Profit.ro. Sunt vizate între altele mașinile care nu sunt parcate corespunzător pe Iancu de Hunedoara, Gheorghe Șincai, dar și Piața Victoriei. La sport, Sorana Cârstea joacă azi în semifinalele turneului de la Roma împotriva americancei Coco Gauff. Partida începe în jurul orei 16. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. Nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
2: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
2: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
2: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
3: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
7: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Klucinski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
8: Hotel, bună ziua!
9: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
8: Sigur că da. Pe ce nume?
9: Omul Păianjen.
10: Doar la Go Hotels găsești o vacanță cu povești.
11: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

Gazibo, I Like Chopin am ascultat la Magic FM. Dacă vreți să ascultați și alte cântece din aceeași perioadă, intrați pe site-ul nostru www.magicfm.ro pentru radioul online numit chiar așa, sugestiv Magic 80s Hits. Acolo găsiți și alte cântece care cu siguranță o să vă aducă o stare bună de spirit. Acum ne întoarcem în FM la Adele.

0: Inner Circle, Sweat la Magic FM. Mai sunt 10 minute până la ora 12 după fix. Printre alții, Blondie, The Tide is High. Tot aici și Joe Cocker, N'oublie jamais. Dar și Enrique Iglesias alături de Maria Becerra, Así es la vida.
1: Así es la vida, ganar o perder.
0: Mai avem și altele, ia stați voi să le descoperiți.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți balansoar la Hore cu perne incluse la 199,2 lei și fotoliu cozy tip Leagăn la 349,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
3: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro! De ce vă cheamă așa?
4: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
5: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Râzi de ce existi!
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
9: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
10: Hamlet.
8: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
9: 21-31 mai.
10: Tema ediției Will Matters.
11: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
8: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
11: Intră pe craiovainternațional.com
10: și vezi programul complet.
9: Kiss FM, parte din poveste.
12: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
13: Ce e aia bucurie?
14: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
15: Bucuria gustului.
16: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
17: It's all about wedding culture.
18: It's all weddings.
17: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
19: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
20: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
21: Argentina, în
19: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
22: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Enrique Iglesias, Maria Becerra, Asis la Vida. Ce energie are această melodie, ce vibe așa, foarte plăcut. Și cu acest instrument, așa, nu știu cum se cheamă, care se aude. Ta-na-na-na. În fine, e trecut de prânz, bateria telefonului, ia uite, cere deja ajutor, inboxul s-a mulțit, sau, în fine, s-a umplut, dar măcar muzica încă funcționează ca un buton așa de reset. Partea bună la această oră este că ziua nu mai are energia aceea, nu știu cum să spună, agresivă așa de dimineață. Partea mai puțin bună, realizezi câte lucruri ai spus că faci după prânz. Multe lucruri pe care le-ai lăsat așa, hai că le facem mai încolo. Îți dorim spor maxim, mai ales că ești aici pe alături de Magic FM, cu siguranță va veni el. Și starea bună, evident. Dan Gabor sunt, ascultăm în continuare Blondie, The Tide Is High, și avem o oră plină împreună.

Joe Cocker și al său super, super hit N'oublie jamais. În minutele următoare vă invit să intrați pe Facebook-ul nostru Magic FM România ca să rezolvăm, ca să ne ocupăm de bătălia hiturilor. Astăzi, iată cu ce cântece Boy George, Everything I Own și Sting, Fragile. Doar unul însă poate să ajungă să fie ascultat la radio, iar asta depinde de votul vostru. Facebook Magic FM România chiar acum, votați-vă preferatul Boy George versus Sting.

și Say You Say Me. Ziua de astăzi a venit cu un reminder destul de clar. Luna mai poate fi foarte imprevizibilă. Temperaturile au scăzut în mare parte din țară, ploile s-au extins, iar atmosfera a devenit destul de instabilă mai peste tot. Avem verse descărcări electrice în unele zone, vânt și chiar condiții de grindină. Cel mai puternic s-a răcit în Transilvania și în regiunile intracarpatice, unde maximele abia mai ating 15-17 grade. În București, ziua a început decent. Uite, e destul de ok, 22-24 de grade, dar spre după amiază s-ar putea să avem momente de, și anume, ploaie. Ne întoarcem la muzică, ascultăm împreună acum Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry, după care aflăm și care este cântecul câștigător de la bătălia hiturilor.

Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Explozie la o hală din municipiul Târgoviște de pe stradă.

0: lada la minorului. Peste 40 de angajați au ieșit din clădire, iar o persoană care a suferit arsuri la mâini a fost transportată la spital. Pompierii au intervenit cu 6 auto speciale. Explozia nu a fost urmată de un incendiu. Vreme schimbătoare în următoarele zile. Elena Mateescu de la ANM spune că vremea se încălzește, dar duminică revin furtunile.
1: Vreme în ușoară încălzire, atingem din nou pragul unei zile de vară, 25 de grade, inclusiv în capitală. Vor mai fi posibile ploi, valori ale cantităților de apă în jurul la 10-15 litri pe metru pătrat. Din nou, fenomenele de instabilitate la final de săptămână vor fi caracterizate prin averse torențiale, cantități de apă mai însemnate.
0: De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu. 10 de amenzi după finala Cupei României de la Sibiu. Jandarmeria a aplicat 83 de sancțiuni contravenționale, iar 21 de persoane au interdicția de a mai intra pe stadioane timp de 6 luni. Amenzile sunt în valoare de 22.000 de lei. Vă las cu Dan Gabor pe Magic FM.

0: Comand acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiev ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
7: Colecția recuperată.
6: Povestea Slătineanu.
7: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
6: Bilete pe artsafari.ro.
7: Recomandat de Magic FM.
8: În revista Psihologie de Mai aflăm de la Diana Palotaș că longevitatea începe în creier. Dr. Ica Secoșan răspunde la întrebări despre somn și psiholog Corina Danu vorbește despre femeia care s-a împrietenit cu mintea ei. Fii autoarea vieții tale cu revista Psihologie la standurile de presă Inmedio și Express.
9: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
10: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Ma Lambada. Cred că ați mai auzit cântecul ăsta, nu odată, sau de 3795 de catralioane de ori, dar ne place în continuare. După ce am ajuns cu toții să ne gândim că inteligența artificială va face absolut tot, chiar tot, unele companii mari și că ar începe să le descopere ceva aproape revoluționar, oamenii chiar gândesc. Mai multe bănci și firme de investiții spun că acum nu mai caută doar oameni care știu să folosească AI, ci oameni care pot analiza, pune întrebări și detecta când o idee sună bine, dar e goală pe interior. Practic, după valul de entuziasm, multe companii au descoperit că prezentările făcute cu ajutorul inteligenței artificiale arată impecabil până încep să le citești așa mai atent, să pui lupa pe ele. Un studiu arată că multe firme nici măcar nu mai pot să spună dacă AI-ul le-a adus profit real. Concluzia, AI-ul rămâne un instrument uriaș, dar se pare că încă e nevoie de acel element vechi numit gândire critică.

0: Passenger, Let Her Go. Am ascultat la Magic FM. Ne uităm la ceas. E fără 10 așa. 13 fără 10. Ora următoare, printre alții, UB40, Red Red Wine. Nu că vreau să zic, dar chiar spun că ora următoare ascultăm aici Yakida, I Saw You Dancing. Dar și Callum Scott cu Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Absolut magice aceste cântece. Vă invit să le ascultați alături de colega mea, Dominic Iancu, și de mine, și de toată lumea. Dan Gabor sunt, o zi magică. Pa, pa, pe curând!
1: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită! La

0: 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, știi că merită!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă! Are you ready for this?

lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
2: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.
3: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

ajuns și la ziua de joi, fie vorba între noi, parcă ar mai merge la această oră cafea. Sper că n-ați sărit peste masa de prânz. O pauză e foarte importantă la mijlocul zilei de lucru sau cam așa ceva. Și e foarte important să-i dăm organismului energia de care are nevoie, hrana, aceea care poate să ne aducă puterea de a merge mai departe. Avem nevoie de câte ceva și pentru trup și pentru suflet. Am trecut de la 13 fix la Magic FM, odată cu hitul UB40, Red Red Wine. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, facem planuri, discutăm tot felul de lucruri, descoperim povești frumoase și, evident, zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Ne întâlnim chiar acum cu un hit proconsul, dar și cu Yucky Dye, So You Dancing. Ascultăm și Adriano Celentano, dar și Bonnie Tyler și Modern Talking.

So You Dancing, am ascultat la Magic FM. Nu ne-am întâlnit deloc întâmplător cu această piesă în acest moment. 14 mai, se pare că este ziua Dansează ca un pui sau Dansul găinii. Vrem să știm dacă ar fi să alegem un singur cântec, un dans faimos și incredibil de caragios. Cum am dansat chiar acum în mijlocul biroului sau poate că într-un magazin sau la piață sau acasă sau chiar pe stradă sau în autobuz. Păi da, ar putea fi vorba despre Dansul pinguinului, despre Meneaito, despre Gangnam Style, ASRH sau Macarena. Vă invităm să vă jucați cu noi. Hai așa, uite așa, ca să râdem și să ne distrăm și în această zi împreună. Și pe contul de Facebook Radio Magic FM, dar și la 0734220033. Ascultăm chiar acum Adriano Celentano, Il Tempo Se Ne Va, și nu trecem la această piesă înainte de a afla și care-i descoperirea momentului. Atenție, o nouă cercetare confirmă ceea ce cumva se știa sau se bănuia. Unii dintre cei mai atrăgători oameni sunt psihopați. Sau ar putea avea niște trăsături care să ne ducă cu gândul în această direcție.

Știm cam ce fel de dans ar merge cu acest cântec despre dansuri sprințare și cu mișcări caragioase, vorba în această zi, pentru că e Dance Like a Chicken Day. Callum Scott și Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, am ascultat la Magic FM, vine în scurt timp și mesajele voastre. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu toți cu bucățica dulce. Continuarea poveștii vă așteptă pe site-ul magicfm.ro, în secțiunea A Fost Odată. Era 14 mai 1796 când un medic englez administra primul vaccin contra variolei. Tot într-o zi de 14 mai, dar în anul 1900, la Paris se deschidea cea de-a doua ediție a Jocurilor Olimpice Moderne, dar prima la care participau și femei. Și tot pe 14 mai, dar în 1981, românii ajungeau în cosmos. E vorba despre domnul Dumitru Prunariu. Astăzi este Ziua Mondială a Lumânărilor Aprinse, Ziua Aventurilor Online, iar în Marea Britanie este Ziua Copiilor. Și ajungem acum în zona cu mâncare. Este ziua biscuiților buttermilk, dar nu acești biscuiți sunt dulcele zilei, pentru că aceștia nu conțin cine știe ce dulce. Este ziua mini-tartelor cu cremă de cafea. Aceasta este bucățica dulce. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Magic.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Pontaj electronic obligatoriu în spitalele de stat este un proiect depus de USR în Parlament. Va exista un sistem care va monitoriza prezența medicilor și dacă aceștia respectă programul de lucru. Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, spune că vor fi date amenzi.
1: Venim concret cu o modificare a legii, un sistem și de amenzi. Dacă un manager sau dacă un spital nu mențin în funcțiune aceste sisteme de monitorizare a prezenței, există contravenții, amenzi foarte mari, atât împotriva managerilor, cât și împotriva instituției care nu ia măsuri.
0: Emanuel Ungureanu, stațiunile Venus, Jupiter și Cap Aurora vor fi reabilitate integral. Consilierii locali din Mangalia au aprobat proiectul, scrie G4 Media. Investiția se ridică la aproximativ 28 de milioane de euro, iar contractele vor fi semnate în cel mult 2 săptămâni. Proiect pilot în capitală, taxiuri pentru persoanele cu dizabilități, a fost aprobat de Consiliul General. Potrivit proiectului, operatorii de taxi pot participa voluntar la transportul persoanelor cu dizabilități, folosind vehicule adaptate și personal instruit.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria.

și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.

0: Kiss FM. Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
3: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
4: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Râs de ce existi!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Că hotel, bună ziua.
8: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
7: Sigur că da. Pe ce nume?
8: Omul Păianjen.
9: Doar la Go Hotels găsești o vacanță cu povești.
10: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

Like Melody, Alpha Ville, am ascultat la Magic FM, o melodie care, deși a fost lansată în vara anului 1984, are și astăzi puterea de a ne opri o secundă în loc și de a ne îndemna să fredonăm și chiar un pic să dansăm. Știați că această piesă aproape că n-a existat? Cei de la Alphaville terminaseră de compus albumul Forever Young, dar casa de discuri a cerut insistent încă o piesă care să devină hit instant. Inițial, Marion Gold și colegii lui au zis: gata, am terminat, nu mai avem materiale pregătite și nici idei așa pe repede înainte. Și totuși au scos la iveală acest hit despre care ziceau că e o piesă de umplutură. Magia radioului și iubirea publicului au transformat acest cântec într-un hit nemuritor al anilor 80. Cântecul a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Ziceam că astăzi este ziua dansurilor caragioase, așa că pe contul nostru de Facebook și la 0734220033 adunăm povești legate de astfel de momente. Chiriac Marilena votează cu Meneaito. Tatiana Ghiur zice dansul pinguinilor, că n-ar ști nimeni. Felicia Feldiorean, Lambada. Și vine și domnul George Stoian cu Gangnam Style. Dacă mă gândesc un pic bine, cred că putem să adunăm cântece și dansuri pentru petrecerile din acest weekend. Avem evident Magic Party Mix mâine și poimâine de la ora 20 la Magic FM. Să nu ne grăbim însă, să mai stăm puțin în această zi de joi. Ascultăm chiar acum Lady Antebellum, Need You Now.

anii 90 cu cântecele lor. Boyzone, No Medouat, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi și la ora următoare ascultăm unele dintre cele mai frumoase cântece din anii 90. De exemplu, Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You.

0: Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu celebra Madonna. Like a Prayer ascultăm. În plus, în câteva minute pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro, ni se alătură Teddy Swims cu un refren al momentului, The Door. Totul cu Tunio, l'italiano, ascultăm în ultimele clipe din această oră la Magic FM. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică!
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că muzica pe care o ascultăm în adolescență ne influențează mai mult decât se credea. Între 14 și 17 ani, creierul trece printr-o etapă de neuroplasticitate crescută. Experiențele din acea perioadă lasă urme puternice. Emoțiile, controlul, logica, toate se descoperă. Să ne bucurăm de muzică bună la orice oră și la orice vârstă. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre taxa pe mâncarea împărțită cu ceilalți. Ați auzit bine. Dacă cineva fură din farfurie sau pur și simplu ia o felie de pizza, s-ar putea să primești o taxă suplimentară. Unde se întâmplă asta și de ce, vă spun mâine. La 6, în Magic Morning.
2: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica?

0: FM. Vineri 15 mai de la ora 21, B52 The Club te invită la Nostalgic Party.
1: Mai ții minte petrecerile de pe vremuri?
0: Din anii 80, 90 sau 2000?
1: Clar că ți-e dor de ele.
0: Te invităm la dans într-un spațiu compact, unde Bee Gees sau Madonna te vor duce la Nirvana până dimineață.
1: Gabi Georgescu la butoane te va purta într-o călătorie de all-time hits.
0: Nostalgic Party.
1: Notează 15 mai în calendarul personal și hai pe strada 11 iunie numărul 50.
0: B52 The Club. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

titluri caragioase, aș fi zis că am deschis așa o portiță către distracția de weekend. Ai o adevărată ușă, o ușă larg deschisă pe care intră tot felul de povești, scrie Anca Aurora Nicolae, așa într-un mesaj trimis ceva mai devreme. Sunt exact ca Elaine în serialul Seinfeld, în episodul The Little Kicks. Știți cum dansa aia pe piesa Shining Star de la Earth, Wind and Fire? Cam așa sunt și eu pe orice cântec. Uite, ține minte și această piesă pentru Magic Party Mix, petrecerea de mâine seară. Am trecut ora 14 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit să ne întâlnim chiar acum cu un hit UAM! Piesa este prezentă într-un mesaj primit ceva mai devreme. Dansul meu nu e chiar atât de ciudat, dar nici foarte inspirat. Să știți că atunci când am vrut să o cuceresc pe iubita mea soție, pentru că mi se părea mie că semăn cu George Michael, la petreceri încercam să imit schemele lui. Semnează Marian Tudor. Dominic Iancu sunt. Vă mulțumesc pentru toate mesajele. Ascultăm la Magic FM în scurt timp și Britney Spears, mare, mare cântăreață și mare dansatoare. Ne întâlnim și cu Florin Chilian, 10. Am pregătit și o întâlnire cu Madonna, așa cum am promis, dar și un hit semnat John Lennon.

uneori, de fapt de multe ori, am vrea dacă s-ar putea să fugim din viețile noastre și să ne ascundem undeva până când dispar toate grijile, până când se șterge tot stresul. Dar oare se poate? Nu prea. Britney Spears, Sometimes, am ascultat la Magic FM, iată ce zice site-ul Artsy. Să mai mergem și pe la cât un muzeu de artă. Cortizolul, hormon al stresului, a scăzut într-un studiu cu peste 20% la participanții care au privit tablouri originale față de 8% la cei care au privit reproduceri sau fotografii. Efectul apare după doar 20 de minute petrecute în fața unor opere.

Putem să stăm așa și să ne imaginăm că lumea poate fi mai bună și viața mai înțelegătoare, dar oare se va schimba așa dacă doar stăm și așteptăm să se întâmple minuni? Rare ori. Rare ori mai apar și miracole, însă dacă vrem să fim siguri că se schimbă ceva, atunci să nu uităm că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. John Lennon, Imagine, am ascultat la Magic FM. Nouă ne place să auzim de bine, așa că ne-a adus o mare bucurie și vestea pe care am primit-o în această dimineață de la Liana Stanciu în Magic Morning. Muzica ascultată în adolescență ne influențează mai mult decât credeam și ne poate aduce stare de bine și după mulți, mulți ani. Așa că, hai, vă invit să ascultăm acum Madonna, Like a Prayer, dar și Ricky Poveri, Mama Maria, plus un hit la Rafa Bian, I Will Love Again. Și sper că starea de bine vine.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Angajații de la Apele Române care protestează acum reprezintă o mică parte din personalul instituției, a spus la Digi24 ministra mediului Diana Buzoianu.
1: Dacă ar fi existat un pic de bună credință în reprezentanții sindicatului care i-a adus pe oamenii astăzi la proteste, oamenii acestea ar fi știut că absolut orice om care muncește nu este în pericol. Ba din contră, faptul că vom face o reorganizare și o reformă, această reformă și această reorganizare va putea să vină la pachet inclusiv cu drepturi salariale mai serioase.
0: Sindicaliștii cer deblocarea angajărilor și protejarea veniturilor personalului din teren. Porți deschise la Camera Deputaților de Ziua Copilului, între orele 10 și 17, cei interesați pot vizita gratuit instituția. Sorana Cârstea joacă astăzi în semifinalele turneului de la Roma împotriva americancei Coco Gauff. Partida începe în jurul orei 16. Tenismena română a trecut până acum de nume mari precum Aryna Sabalenka și Elena Ostapenko. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La

19,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, știi că merită.

0: TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG!
1: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă! Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
1: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Sâmbătă 16 mai, B52 The Club îți aduce Can't Touch This Party. Hituri 80 și 90, de la Macarena la Coco Jumbo și MC Hammer, plus disco românesc. DJ Gigi dă play la distracție de la ora 21, pe strada 11 iunie, numărul 50. Dansezi până dimineață!
3: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te-ai aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Let's go back in time.

Sting, Englishman in New York. Am ascultat la Magic FM, se știe că englezii au un simț al umorului destul de special. E o glumă care zice așa: cum îți dai seama că vecinul tău are pantofi noi? Ei bine, atunci când se încalță ca să meargă la job, îi auzi pantofii scârțâind. De unde și întrebarea? De ce scârție pantofii noi? Pe Gresie, în mod special, site-ul Libertatea a căutat și se pare că a și găsit câteva răspunsuri la această întrebare. Motivul principal? Pantofii noi pot produce zgomot din cauza rigidităților. Pe măsură ce materialele se acomodează cu mișcarea și cu piciorul și se moaie, scârțitul dispare pentru că pantoful se pliază mai ușor pe gresie sau ce avem noi în casă.

0: Puteți să urmăriți oriunde și oricând și Magic TV, atât pe site-ul magicfm.ro, cât și în aplicația Magic FM. Just Give Me a Reason se numește cântecul pe care l-am ascultat. Vă dau nu unul, ci mai multe motive pentru care să rămâneți cu noi. Avem povești interesante, încercăm să aducem vești cât mai bune și ascultăm împreună cea mai bună muzică. În ora următoare ne întâlnim cu Julio Iglesias. La Magic FM ascultăm și Semnal M. Spune-mi cine ești, spune-mi ce-ți dorești.
1: Spune-mi cine ești, spune-mi ce dorești, spune-mi dacă mă iubești.
0: În plus, în foarte scurt timp, ascultăm și Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile. Ultimele minute din această oră am pregătit un hit semnat Backstreet Boys, super promisiune. I'll never break your heart. Stați cu noi, aici sunt cele mai frumoase cântece.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că muzica pe care o ascultăm în adolescență ne influențează mai mult decât se credea. Între 14 și 17 ani, creierul trece printr-o etapă de neuroplasticitate crescută. Experiențele din acea perioadă lasă urme puternice. Emoțiile, controlul, logica, toate se descoperă. Să ne bucurăm de muzică bună la orice oră și la orice vârstă. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre taxa pe mâncarea împărțită cu ceilalți. Ați auzit bine. Dacă cineva fură din farfurie sau pur și simplu ia o felie de pizza, s-ar putea să primești o taxă suplimentară. Unde se întâmplă asta și de ce, vă spun mâine. La 6, în Magic Morning.
3: Kaufland Gifting și Bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,99 lei.

0: 500 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
2: Și cu un pas înainte, scanez Profiap și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
1: Mă înveți și pe mine?
2: Scanează Profiap!

0: It's all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brand

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
2: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
3: E timpul. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Câteodată într-o relație să faci unii pași, e și ușor, e și complicat în același timp. Nu poți să zici, gata, vreau să-l cunosc pe omul ăsta mai bine și practic să se deschidă ca o carte. Poți doar să ai răbdare și poți să-l ajuți să-și dorească să fie cunoscut mai bine. If You Don't Know Me By Now, Simply Red, am ascultat la Magic FM. Uite așa, am trecut ora 15 fix, Dominic Iancu sunt, vă invit să ne întâlnim acum cu un hit holograf, dar și cu o super piesă semnată Julio Iglesias. Ascultăm în această oră și ABBA, dar și Lady Gaga cu Bruno Mars, plus Bad Boys Blue și Semnal M. În plus, în foarte scurt timp, vă invit să aflăm împreună care este cea mai bună veste legată de fericire primită în ultima vreme.

dansul poate fi aducător de fericire și categoric de stare, de bine, chiar și atunci când ți se pare că ți s-au cam înnecat corabile. Julio Iglesias, Baila Morena, am ascultat la Magic FM, un pas de dans, am ajuns la acest moment. Cea mai bună veste legată de fericire din ultima vreme provine dintr-un studiu științific publicat de King's College London în colaborare cu Northern University. Ne putem întineri biologic creierul cu până la 10 ani. Cum? Prin simplul obicei de a menține legături strânse cu prietenii de o viață și prin a comunica mult, mult cu ei. Adică

Gaga și Bruno Mars într-una dintre cele mai frumoase colaborări din ultimii ani, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. Actul fizic de a zâmbi se știe că păcălește creierul și poate induce starea de bine și chiar fericirea, chiar dacă zâmbetul e fals sau forțat. O analiză publicată de cercetători internaționali confirmă această ipoteză a feedback-ului facial. Creierul nu face diferența între zâmbetul natural și cel forțat, cel impus.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Doi adolescenți căzuți într-un lac din Chitila, județul Ilfov, unul dintre ei a fost scos la mal conștient, iar al doilea a fost resuscitat de salvatori. Ambii au fost transportați la spital cu elicopterul SMURD, anunță ISUBIF. Pontaj electronic obligatoriu în spitalele de stat e un proiect depus de USR, deputatul Emanuel Ungureanu.
1: Venim concret cu o modificare a legii, un sistem și de amenzi. Dacă un manager sau dacă un spital nu mențin în funcțiune aceste sisteme de monitorizare a prezenței, există contravenții, amenzi foarte mari, atât împotriva managerilor, cât și împotriva instituției care nu ia măsuri.
0: Emanuel Ungureanu. Cetățenii, comunitățile locale și profesionale pot transmite propuneri, observații, sugestii și informații despre problemele întâlnite în teren pentru proiectele de infrastructură ale CNIRM. Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat o platformă online în acest sens. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste. E
3: timp de... 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
1: Lidl, știi că merită!
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vinul magazinele E.ON.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
6: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
7: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
8: Fii sincer. De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
9: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
10: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
11: de la prima până la ultima piesă.
10: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
12: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
13: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Deschiderea cunoașterii continuă la Magic FM. Semnal M, spunem cine ești, spunem ce-ți dorești. Am ascultat? Hai să zicem că e momentul să cunoaștem lucruri noi despre muncă. Doar câteva informații fascinante. Aduc acum mai multe categoric, dacă vă doriți, găsiți pe internet. Iluzia de la ora 15. Scăderea dramatică a productivității din timpul după amiezii nu e cauzată de masa copioasă de prânz, ci e vorba mai degrabă despre ceva ce vine cu o setare biologică a ritmului nostru circadian. Ora 15 nu este bună pentru muncă fizică, ora 15 este bună pentru muncă creativă. Apoi există sindromul fals a urgență, creierul tinde să prioritizeze sarcinile care au un termen limită foarte scurt, chiar dacă sunt complet inutile, în detrimentul celor cu adevărat importante, dar care n-au dată limită fixă. Și e adevărat că cele mai bune idei apar când nu muncești. Munca intensă la birou activează rețeaua de atenție executivă a creierului, care blochează gândirea laterală. Când faci o pauză mai lungă, se activează rețeaua neuronală implicită. Și brusc, subconștientul face conexiuni neașteptate și generează acele idei geniale.

Metallica de aseară de la București e o ocazie bună să ne amintim și de alte spectacole extraordinare la care am ajuns sau despre care am auzit. Poate fi vorba și despre concertele Scorpions, desigur, aici. Wind of Change, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi. În ora următoare, Liviu Șoșa ne aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm aici la Magic FM Meat Loaf, I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That.

Ascultăm în ora ce urmează la Magic FM și The Lady in Red, povestea doamnei în roșu, Chris de Burg. Lady in Red. Și am pregătit și o întâlnire cu Ed Sheeran, Sapphire. Zi frumoasă și o seară plină de magie vă doresc, Dominic Iancu sunt, vă invit să rămâneți cu noi.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
3: Lidl. Știi că merită.

0: Mandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantof Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy filet de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: de comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: De ce e în stare o soție pentru a afla dacă bărbatul ei o înșală? Dă un șir lung de încurcături, schimbări de identitate și întâmplări neobișnuite. Și totul a pornit de la o pereche de bretele găsite într-un plic. Să fie ale soțului sau ale altcuiva. Vino la Teatrul Elisabeta, la comedia Puricele în ureche. Lucian Ghimiș, Alexandra Veniciuc, Ștefan Pavel, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la o comedie celebră pe care nu trebuie să o ratezi. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Sheeran, Sapphire la Magic FM, un cântec al momentului într-o după-amiază ceva mai răcoroasă la jumătatea lunii mai, dar cine mai ține cont de asta, e primăvară și hai să ne bucurăm de vreme exact așa cum e ea în fiecare zi. Liviu și așa sunt, mă bucur că sunt partenerul vostru de la serviciu, de acasă, din mașină, oriunde v-ați aflat. Sper că sunteți bine și sper că timpul ăsta pe care îl petrecem împreună să fie unul de calitate. E timpul să încheiem ziua asta așa cum trebuie, cu energie bună și cu multă muzică bună. Iar în momentele următoare ascultăm Queen, Don't Stop Me Now. Bine v-am regăsit!

E bine să râdem și să zâmbim mai tot timpul, iar filmele de animație ne ajută să facem acest lucru. În caz că nu știați, a fost lansat trailerul final al celui mai recent film cu minioni. Minions and Monsters se numește și cred că va fi la fel de amuzant și această parte. Filmul este programat pentru lansare pe data de 1 iulie. Hai că mai e puțin și o să-l vedem la cinema. La Magic FM ne întoarcem la muzică bună, iar în momentele următoare ascultăm Rod Stewart, What a Wonderful World.

Chris de Burgh, The Lady in Red, am ascultat la Magic FM. Corpul nostru e cel care ne oferă primele semnale de alarmă atunci când ceva nu e în regulă. Ce semne n-ar trebui ignorate de o femeie? În cel mai recent episod Magic Live cu Liana Stanciu, o să descoperiți de la profesorul dr. Petre Brătilă, medic primar obstetrică ginecologie, profesor universitar și unul dintre pionierii chirurgiei ginecologice minim-invazive și robotice din România, adevărul despre fibromul uterin și ce trebuie să știi despre fertilitate după 40 de ani. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Sindicatul angajaților de la guvern vrea demiterea vicepremierului Ioana Gheorghiu. Ei o acuză de trafic de influență în favoarea unei companii germane. Liderul de sindicat, Noni Iordache.
1: Este trafic de influență. Dorim ca doamna viceprim-ministru să demisioneze în gest de onoare. Solicităm public atât parchetului cât și corpului de control al prim-ministrului să se sesizeze din oficiu.
0: În replică, Ioana Gheorghiu spune.

0: spune că e vorba de un demers transparent și anunțat din timp. 92 de intersecții din capitală vor avea semaforizare inteligentă, vor fi montate peste 300 de camere și 1500 de senzori, potrivit proiectului votat de consilierii generali. Vor fi modernizate și trecerile de pietoni. USR vrea să combată vânzarea de lucrări de licență, dizertație sau doctorat. A fost depus un proiect de lege prin care și organele de poliție se vor putea autosesiza sau vor putea fi sesizate de orice persoană juridică ori fizică. În capitală acum 20 de grade și cer variabil potrivit Morecast. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonă Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din

0: televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Nea! EMAG!
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți o mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că muzica pe care o ascultăm în adolescență ne influențează mai mult decât se credea. Între 14 și 17 ani, creierul trece printr-o etapă de neuroplasticitate crescută. Experiențele din acea perioadă lasă urme puternice. Emoțiile, controlul, logica, toate se descoperă. Să ne bucurăm de muzică bună la orice oră și la orice vârstă. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre taxa pe mâncarea împărțită cu ceilalți. Ați auzit bine. Dacă cineva fură din farfurie sau pur și simplu ia o felie de pizza, s-ar putea să primești o taxă suplimentară. Unde se întâmplă asta și de ce, vă spun mâine. La 6, în Magic Morning.

Piesele bune se scriu aparent în doar 20 de minute. O piesă care s-a clasat pe primul loc în topul Billboard Hot 100, unde a stat 3 săptămâni consecutive. Piesa asta a fost scrisă în 1989. A fost o scrisoare de dragoste pentru Cynthia Rhodes, în timp ce ea era plecată să filmeze în Africa de Sud. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80s Hits, stream disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Andrew Donald, Michelle.

Modern Year Dance la Magic FM, ora 16 la final. Vă invit să rămâneți cu noi. Ora viitoare o petrecem împreună și ascultăm alte super cântece. De la Eros Ramazzotti am pregătit Più Bella Cosa. Ascultăm și un cântec de la UB40, Kingston Town.

0: Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Bifa, iar ronțăi!
9: Vrei și tu? Scanează ProfiApp și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
8: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
9: Ca de obicei!
10: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Ce mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
3: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Kluczynski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's all weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
7: Romeo și Julieta.
6: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
8: 21-31 mai.
9: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
8: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
7: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
8: Kiss FM, parte din poveste.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

UB40 Kings in Town la Magic FM. Ora 17 deja, ne apropiem de seara zilei de joi. Suntem cu gândul deja la ziua de mâine și la weekendul care bate la ușă. Să ne relaxăm de pe acum cu cele mai bune cântece. Livi și Oșa sunt, iar așa cum am promis, ora asta o să ne întâlnim cu Eros Ramazzotti. Am pregătit și Fleetwood Mac, Toni Braxton, iar ceva mai încolo ascultăm și Taco. Însă în momentele următoare la Magic FM, Sarah Connor, Just One Last Dance.

cea mai bună muzică.

Eros Ramazzotti, Più bella cosa la Magic FM. Emoțiile fac parte din viața noastră, fie că vrem, fie că nu vrem, și sunt de mai multe feluri. Când apare bucuria, ce e tristețea sau ce înseamnă frica sau furia? Găsiți explicațiile pe site-ul nostru magicfm.ro la secțiunea Make Life Magic. Ruxandra Rusan le-a descoperit pe toate. Mă întorc la alte cântece magice fără emoții. Fleetwood Mac, Everywhere. Ascultăm în momentele următoare, dar și David Guetta cu Alphaville și Ava Max, Forever Young.

Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. În streamurile dedicate ai muzica în ton cu tine. Poate vă plac cântecele din anii 90, din anii 80 sau poate iubiți muzica italiană. Streamurile cu melodiile voastre preferate sunt disponibile pe site, dar și în aplicație. Ne pregătim de știrile momentului la Magic FM. Până atunci, Tony Braxton, Breathe Again, dar și Shaken Stevens, You Drive Me Crazy.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. România va primi banii europeni din cererea de plată 4, e vorba de 2,6 miliarde de euro din PNRR, a anunțat premierul Demisilie Bolojan cu puțin timp în urmă. Comisia Europeană a validat cererea pentru acordarea banilor. Între jaloanele îndeplinite de România se află eficientizarea sistemului fiscal și cloudul guvernamental. Rețea internațională care vindea online medicamente și suplimente alimentare contrafăcute în mai multe țări destructurată. 30.000 de persoane cu boli grave au fost înșelate. Procurorii din România, Republica Moldova, Bulgaria și Polonia au făcut peste 100 de percheziții. Prejudiciul total se apropie de 200 de milioane de euro. 4 dintre românii implicați au fost arestați preventiv, iar 10 reținuți. Tichetele pentru amicalul România-Țara Galilor puse în vânzare de mâine de la ora 12 pe site-ul bilete.frf.ro. Meciul va avea loc pe 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 17 mai, ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai

0: nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
1: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți balansoar la hore cu perne incluse la 199,2 lei și fotoliu cozy tip Lagan la 349,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
8: Brico!

0: dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
3: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
2: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM. You're

Taco Pudding on the Ritz, am ascultat la Magic FM. Muzica are un impact asupra noastră atunci când suntem adolescenți, când creierul absorbe toate informațiile. Unele melodii ne pot face să ne aducem aminte de acele perioade. E vestea bună dimineții adusă de Liana Stanciu în matinalul vostru preferat Magic Morning. Momentul este disponibil pe site, dar și în aplicație. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață de la 6 fix într-o nouă ediție de Magic Morning.

Shanice, I Love Your Smile am ascultat la Magic FM. Pe final de oră 17 vă invit să rămâneți cu noi. Seara continuă la Magic FM cu alte super cântece. O să ascultăm Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Tot ora viitoare la Magic FM, Apas, Live is Life.

0: ascultăm și un cântec de la Feli. Promit! Promit să fiu lună de pe cerul tău. Ascultați Magic FM, Liviu și Oșa sunt. Rămânem împreună și ora viitoare. Stați cu noi!
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 16 mai, ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour!
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
9: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
10: Eduard Maia prezintă Hiperborea
9: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
12: Vineri 15 mai de la ora 21, B52 The Club te invită la Nostalgic Party.
13: Mai ții minte petrecerile de pe vremuri?
12: Din anii 80, 90 sau 2000?
13: Clar că ți-e dor de ele!
12: Te invităm la dans într-un spațiu compact, unde Bee Gees sau Madonna te vor duce la Nirvana până dimineață.
13: Gabi Georgescu la butoane te va purta într-o călătorie de all-time hits.
12: Nostalgic Party.
13: Notează 15 mai în calendarul personal și hai pe strada 11 iunie numărul 50.
12: B52 The Club.
14: It's all about wedding culture.
15: It's all weddings.
14: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
16: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

te-am ascultat la Magic FM. Am deschis seara deja, ora 18. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru. Ora asta o să vorbim despre industria muzicală. Am aflat și câte piese se încarcă în fiecare zi pe platformele de streaming, dar am pregătit și multă muzică bună. Chiar acum ascultăm Apăs, Live is Life.

muzica a evoluat, iar artiștii, unii dintre ei cel puțin, au încercat să țină pasul cu toate tehnologiile, iar alții sunt indignați de inteligența artificială, care și-a făcut loc în această industrie destul de repede și destul de brutal. 100.000 de piese noi ajung în fiecare zi în streamurile de muzică, de ascultat muzică, iar o parte dintre acestea sunt prelucrate cu inteligența artificială, iar alte piese au fost create în totalitate cu inteligența artificială. Eu zic să rămânem pe ideea de clasic la Magic FM. Ascultăm în momentele următoare un cântec original de la Darren Hayes, Insert.

Tina Turner, Private Dancer, am ascultat la Magic FM. Seriile răcoroase, fie ele chiar și în luna mai, pot fi serii de relaxare și de văzut sau de revăzut filme clasice pe care le îndrăgești sau seriale pe care le-ai văzut în copilărie, le urmăream o dată pe săptămână, nu? Cam așa era atunci. La EXN, în luna mai, ai filme speciale. Întregul program este disponibil pe exn.ro. Mă întorc la super cântece Julio Iglesias, Moralito, ascultăm în momentele următoare, dar și Chris Norman cu Suzy 4, Stumbling In.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Legea salarizării bugetarilor modificată, premierul demis Ilie Bolojan despre schimbările luate în calcul.
1: Salariile în sectorul public să fie stabilite în mod transparent. Astăzi, având diferite intervenții de-a lungul anilor care au însemnat majorări arbitrare în anumite sectoare sau decizii ale instanțelor care au schimbat sistemele de salarizare, de asemenea, o corelare a salarizării cu productivitatea, o echitate în acest sector și un nivel de salarizare care să țină cont de posibilitățile reale ale economiei noastre și de

0: contextul în care ne găsim.
1: Ilie Bolojan, autobuzele 178 din capitală vor circula pe un traseu modificat de sâmbătă. Măsura se va aplica pe sensul către terminalul complex Apusului pe bulevardul Gării de Nord. Sorana Cârstea s-a oprit în semifinale. La Roma, românca a fost eliminată de sportiva americană Coco Gauff, scor 6-4-6-3. În București, mâine, 25 de grade la amiază, potrivit Morecast. Rămâneți alături de Liviu Șoșa pe Magic FM. We'll be right back.

0: doar bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știu când ai portat ultima oară scutici. Și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
4: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău, sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistres, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Bifa, dar ești gospodină, nu glumă.
5: Cu Profiat, oricine e. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
4: Atât de simplu.
5: Bineînțeles.
6: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: You be cool.
8: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania. Pasiune pentru filme.
9: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele Brico.
10: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că muzica pe care o ascultăm în adolescență ne influențează mai mult decât se credea. Între 14 și 17 ani, creierul trece printr-o etapă de neuroplasticitate crescută. Experiențele din acea perioadă lasă urme puternice. Emoțiile, controlul, logica, toate se descoperă. Să ne bucurăm de muzică bună la orice oră și la orice vârstă. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre taxa pe mâncarea împărțită cu ceilalți. Ați auzit bine. Dacă cineva fură din farfurie sau pur și simplu ia o felie de pizza, s-ar putea să primești o taxă suplimentară. Unde se întâmplă asta și de ce, vă spun mâine. La 6, în Magic Morning.

The Short, Comment ça va, am ascultat la Magic FM. Nu știu dacă știați, dar Parlamentul a votat o lege prin care sunt propuse creșterile de amenzi pentru deranjarea liniștii. La prima abatere, amenda este de 2000 de lei, iar ulterior poate crește până la 6000 de lei, scrie site-ul digi24.ro. De asta zic că putem oricând să ascultăm Magic Party Mix în căști și să ne bucurăm de cele mai bune cântece din toate timpurile, mixate de DJ Jonesy. Streamul Magic Party Mix este disponibil pe site, dar și în aplicație. Pe site-ul magicfm.ro, desigur, dar și în aplicație pe care o puteți descărca oricând, gratuit, în telefonul vostru. Depeche Mode, Enjoy the Silence, ascultăm în momentele următoare, dar și Shawn Mendes cu Camille.

final de ora 18 la Magic FM. Vă invit să rămâneți cu noi. Seara continuă și după fixul orei 19 cu alte super cântece. Am pregătit Bon Jovi. Ascultăm Always. În ultima oră pe care o petrecem împreună, ascultăm și Bad Boys Blue, Pretty Young Girl.

0: dar și un cântec din anul 2001 semnat Shaggy și Raven, Angel. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum!
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour!
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
9: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
10: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
3: Are you ready for this?

Bad Boys Blue, Pretty Young Girl, am ascultat la Magic FM pe început de ora 19, ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de joi. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Sper că sunteți bine, sper că ați încheiat bine ziua asta, sper că nu sunteți tare supărați că sunteți în trafic acum, în drumul spre casă sau în drumul spre destinație, poate ați plecat în vacanță deja. Mă bucur că petrecem și această oră împreună, am pregătit multă muzică bună, iar în momentele următoare vă invit să ascultăm Shaggy și Raven, Angel.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

Jovi, Always la Magic FM. A început și festivalul de film de la Cannes, unul dintre cele mai așteptate festivaluri de film din lume. Deja vedetele și-au făcut apariția pe covorul roșu, ce actori au fost prezenți la deschidere, dar și ce filme s-au văzut până acum, descoperiți pe magicfm.ro. Eu mă întorc la muzică, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, ascultăm în momentele următoare, dar și Proconsul cu Sabrina Stoica, Nici o stea.

și Sabrina Stoica, Nici o stea, am ascultat la Magic FM. Astăzi, de la ora 22, are loc cea de-a doua semifinală a Eurovision Song Contest, iar reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va urca pe scenă a treia. Sâmbătă, 16 mai, este marea finală, atunci e programată. Abia aștept să văd voturile și din această seară, dar și cele de sâmbătă. Stați cu noi la Magic FM, o să vă spun imediat cum o să fie vremea. Până atunci, ascultăm Madonna, Secret, dar și Albano cu Romina Power. Ci sarà.

0: Timberland, Apologize, am ascultat la Magic FM. Stați cu noi, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat, The Kelly Family, Roses of Red.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia

casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,09

0: Hai sau hai în magazinele Rica!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
1: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
5: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică de

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
2: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
3: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Râzi de ce existi.
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

Ocean, Get Out of My Dreams. Am ascultat la Magic FM. Azi temperaturile n-au depășit 19 grade Celsius, iar conform prognozei de la Morecast, mâine vremea se încălzește ușor. Cerul va fi variabil în vest, centru, sud, dar și la munte. Acolo se va înnora. Posibil să plouă în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade Celsius. Mâine în București, vreme frumoasă cu cer variabil și vânt slab. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius.

Chris Rea, Looking for the Summer, am ascultat la Magic FM. Mai căutăm vara încă vreo lună și jumătate. O să ajungă și pe la noi și o să ne fie tare bine. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi, însă seara continuă la Magic FM cu alte super cântece. După fixul orei 20, Celine Dion, It's All Coming Back to

0: ora viitoare la Magic FM, Lionel Richie. Hello.
1: Hello. I've just got to let you know. Cause I wonder where you are.
0: Dar și un cântec al momentului de la DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seara magică în continuare. Ne auzim mâine de la 16.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei țâtinii 6,99 lei.

0: grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Capurland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
4: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
5: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.
6: Sâmbătă 16 mai, B52 The Club îți aduce Can't Touch This Party, hituri 80 și 90, de la Macarena la Coco Jumbo și MC Hammer, plus disco românesc. DJ Gigi dă play la distracție de la ora 21, pe strada 11 iunie, numărul 50. Dansezi până dimineață!
7: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă

0: Pantofi știe. La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
2: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
4: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
5: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: You be cool.
1: Pe Film Mania,
2: pasiunea pentru filme prinde viață,
1: cu povești care te țin lipit de ecran,
2: replici memorabile
1: și actori legendari.
2: De la acțiunea din Misiune Imposibilă,
1: la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones,
2: aprinde televizorul,
1: restul vine de la sine.
2: Film Mania, pasiune pentru filme.
3: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că muzica pe care o ascultăm în adolescență ne influențează mai mult decât se credea. Între 14 și 17 ani, creierul trece printr-o etapă de neuroplasticitate crescută. Experiențele din acea perioadă lasă urme puternice. Emoțiile, controlul, logica, toate se descoperă. Să ne bucurăm de muzică bună la orice oră și la orice vârstă. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre taxa pe mâncarea împărțită cu ceilalți. Ați auzit bine. Dacă cineva fură din farfurie sau pur și simplu ia o felie de pizza, s-ar putea să primești o taxă suplimentară. Unde se întâmplă asta și de ce, vă spun mâine. La 6, în Magic Morning.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: You be cool.
3: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania. Pasiune pentru filme.
4: Are you ready for this?
5: Unde e muzica bună?

tu, e Kiss FM. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
1: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
0: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
1: Fiecare pas contează.
0: Pașii tăi salvează vieți.
1: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brand

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Vineri 15 mai de la ora 21, B52 The Club te invită la Nostalgic Party.
2: Mai ții minte petrecerile de pe vremuri?
1: Din anii 80, 90 sau 2000?
2: Clar că ți-e dor de ele.
1: Te invităm la dans într-un spațiu compact, unde Bee Gees sau Madonna te vor duce la Nirvana până dimineață.
2: Gabi Georgescu la butoane te va purta într-o călătorie de all-time hits.
1: Nostalgic Party.
2: Notează 15 mai în calendarul personal și hai pe strada 11 iunie numărul 50.
1: B52 The Club.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Iuliana Stanciu, în Magic Morning am aflat că muzica pe care o ascultăm în adolescență ne influențează mai mult decât se credea. Între 14 și 17 ani, creierul trece printr-o etapă de neuroplasticitate crescută. Experiențele din acea perioadă lasă urme puternice. Emoțiile, controlul, logica, toate se descoperă. Să ne bucurăm de muzică bună la orice oră și la orice vârstă. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre taxa pe mâncarea împărțită cu ceilalți. Ați auzit bine. Dacă cineva fură din farfurie sau pur și simplu ia o felie de pizza, s-ar putea să primești o taxă suplimentară. Unde se întâmplă asta și de ce, vă spun mâine. La 6, în Magic Morning.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica pură, e Kiss FM.

Unde ești tu? E Kiss FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei.
2: Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă.
1: Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te.
2: Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
3: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
4: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
3: Colecția recuperată.
4: Povestea Slătineanu.
3: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
4: Bilete pe artsafari.ro.
3: Recomandat de Magic FM.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Unite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
3: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
4: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
5: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
6: de la prima până la ultima piesă.
5: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
7: În revista Psihologie de Mai aflăm de la Diana Palotaș că longevitatea începe în creier. Dr. Ica Secoșan răspunde la întrebări despre somn și psiholog Corina Danu vorbește despre femeia care s-a împrietenit cu mintea ei. Fii autoarea vieții tale cu revista Psihologie la standurile de presă InMedio și Express.
8: Yeah. Oh. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!